0: dime si estás lista.
1: Dușan Bădan și Măghecea. Sot 1100 cu Nima Smulita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Plan. FM